hobane re bolokilwe ke mohau ka teboho. Ha ho tswe ho rona empa ke mpho ya Modimo. Mama meri ke kopa o nkutlwe hantle hle ha se ka lebaka la

kelo ka maleshwane lesedi a re dumela hle mo ha o hielwa ho seng ho hotle ke ntse ko mametse mme wa ka dingata tse repotileng tsa lefatshe ka utlwa ka re o bua ka nna ba ne ke e monyeleng hore ke felletswe fela le ke matla a thapelo mme maletuka ke ne ke le mosadi ya matla haholo tumelong empa bitsong la diqholotso tsa lefatshe ke na le ho iphumana le hore fela ntata gona ya mahodimong e le ntho yeo ke e lebalang e se ka ho seng hona nka fetoha ka hopola moo ke weleng teng ya ba ke a baka.

0: Ai ha hona motho ya tlameng go phela le bohloko mona tlo ba kio ka nkremedi le teng ka kwa screaming ka mogiana la ka vaseline.
1: Hele ke tlile go bona hona go. Ka nnete eng nye sa di temo hlolo o ne ke dilantse ke khotsa ke le mong.
0: Eh ya mme.
1: O tsebe bo bo matsong mona hona le menwana ena ka ha ile kana. Hona lo o o tlile ka programme se se ke ne ka thata o motenya ho feta e mentse e meng. Ha ma rua le teng ne ku tla a no ba botsikinyane bona bona bo tlampelong.
0: Haibo.
1: Ka nnete mme.
0: Jole e le hore go o nong ya vaseline o pikitla ona ona haholo.
1: E go ne go pikitla ona ona haholo ke dilang tse ke ditlotsa ho se le mantsi wa se le mantsi ke dilang tse ke ditlotsa nako yotlhe.
0: E ke tla me ho fa vaseline eng wena mosadi.
1: Ke utlwa ke tsaka ho ire ke tsaba sinene ke lo tsaba batho ka nnete ya e ke itse bang
0: 2016 o fihlala tsatsi le
1: ka nnete me ma se go tloa ka 2016 ntho ne ke nnete fa le se mabote clinic hore ke a Friday
0: ya nyamela ka beke
1: ka beke fela ka nnete ha ke utlwa ho hambo ha tsibono
0: jwale e le hore ha sa hona ditlhaga tsa Friday se tloa 2016 ka pa jwang.
1: Ke ke la ka ditlwela ba jwale ne ke bona hore ha ke ditlwela e be se ya qala hape ke opola ha ke ne be ke le tsepong doctor engwe ne ke teletse re ho nna ke ba na mogo o thumbo ba tsika o tseba ka be ke re e ya re ke phe mogo ono e be ke no khodi eno ya teng
0: e ya mme
1: e ya mme
0: fela khodi ya ba tsi yona e la hlolo.
1: O ja mo ba tsina go ene ke nwa le yona tseba ene ene na le petonyana tsene o no ba le petonyana
0: jwale o ntswa le tshaka botso ya go tsona kana go yo hle ka ba o kiba gathetse kwena
1: ke nna la gathala jwale ka nnete ke nna ile ke se go bua ka mo ba tsika a ba khutse wa tsana mo dimo go nke ke gawane
0: na u tlwa ka o hloka o khutlela sitseng hlo ba buetse gore o ga go ntlhahlobeng fretis yana hape o jwa o tsoba ba betsa gore pheko ya ka ke tlo ba kio vaseline
1: emme ha ke na botata nka ha mabote monana
0: ba isa ba ntse ba buetse ke ba isa ba
2: ba tsena o tseba ho
0: ba tsena ho tseba
1: nako ke tsaka o ke hloka le ntse ke hloka le ke hloka o reka moriana ke ne le moriana o a fra itse na ha matsong fela me a tsere le maoto
0: a hona ke
1: le maoto jwale ka mesitseng ka mo
0: eh
1: le monse na ne tutile haholo ne o no so ho etsa dikotola
0: e le
1: mo January ene a ba le utule na la left le a ruha ne se le sa khone o kena ka sete ke opola bile maisana ke na le na maisana wa kana je a nka di mapushini a hae ke tsa maki ya chemistry go ba le ene se le sa kene ka ga dieta ga mo
0: tlotsa ntule ne mmana no le pikitse
1: ke ntse ke le tlotsa me masega ha sa hatela mohatelo wa ane o no ko hatela pele
0: le tlo bona vaseline o bona vaseline ne nga take
1: a e ngata yona ka nnete fela ke itsefa ore
0: ka 45 rand
1: ka 45 rand ka nnete ke thotse
0: nna 5 rand ha o go shule je ka bakejele
1: e tsa se ke ra ka di drink ke mane ka ba tsetsa o nne ma se go ngota 5 rand le se le tsa minus
0: o ba dumela because le ba
1: ba dumela ba rola ha
0: okay mogato wa ka. Ona mamedi wa selmo ya sala sotho taba tsena tse monate ke tsa Clovel Kio ka cremedi e ritelang ke Dr. Clapsa Mchaso le vaseline e tswa kwang ke yena.
2: A swena.
0: A
2: ke nna go bona sotho ba boetsa.
0: Na
2: eh
0: ha ka go.
2: Wana
0: go re ke sa ha ka go re ke sa lu bua le mmeno a fodile. Lo bona go me a fodile ke mo yetela gafetsa ke bona hlo fodile 40. Ha ka nna go ho kana le batho bohle ba reng ka Clovel Kio ka cremedi.
2: Ha ke se ritei
0: ho ha aime. Di ritei di tamono tsa ntla tsa apa informant le tale ngo tsho Clovel Kio organic cremedi. Magatuwa waka ga ya o lebohela hle nna ke wa utlwa.
1: Eh mme le nna ke a itebohela ha e ho le Clovel Kio ha e ho le.
0: Ha e ho le.
1: Ha e ho le mampudi a phe ko.
0: Ke le ba wena le ga tolaka. Mme ke tseng ya ba ho ba le memo ya reng. Go tshepilwe high pompi oxygen
2: madi
0: oxygen ka botho oxygen ya mpelong ha e fitlhe ya
2: ntse
0: o tshwara e be wa mpetsana wa kwaleya jwele go hona le ma neng a ya teng a fuwa ditlhage tse turu tse ha di rekile di etsa 1.5
3: yo
0: 100 global kilo wa fola o nantsa se awe jwele a mpotsa gona ne mafere global kilo ke yone ya 150 kwa Mzansi a ke yone ya 150 fela ha o ne nngwe ke re ke yone ena fela re na le yena 150 ha ka 150 ba ke na lo nna ke re ga di tlhaga tsa 1.5
3: o ikwa handle
0: o dile global kilo ke 150 fela ke ka nete mme ke yona a ke go botlwa ka engata ka mogong ka gonang ke batla mo nka thala botlolo tse 20 go bana ha ke nne global kilo ke a fola jwele global kilo e bile e rekeha ntse ke sa tsebe na go ne go fela ke itla ntse le bere global kilo ke mo mafira ba ratang bo rekisa
3: wena
0: ntla ke batla go bua se ya le moyeng ka pa televisioneng ke itlhalosa gore nna ke ne ke le motho ya reng batho bana ba jwetswa gore na ba reng ke re bile gona ja ho mpuisa ma wena ke sa otselo tse ba ile mpuisa ka Facebook ke ha wetsa a kwa ke batla ho utlwa gore na e hle ke bua le wena me mafira na ke re e wa bana wetsa o tsela ba bang ka ofela ba ntsoma jolo ka wena ha ba se ba fodile ka pana go ntse mbakula ba ntsoma jolo ba mpatla ba re mafira ge batla ho fodise ka moriana wena wa ntate mchatso le ka tlo ba ke ya fodisa ke tlo kopana selemeng sa se kopana radio a le solo television ka go ya busupa ka moqebelo ka ho sane ka la mohlano di ofisi tso tsa tlo ba ke ya di butswi ka manda re ka mane ka ka gona to one re ka tsenolo la bo be di 7:30 o seng re le kope e bela bone re mona la ba gago ne le mabana ke ka gona to 10 re le se di FM
3: haibo
0: ga ke sa tlo ba ke ya ka ne kremedi
3: luna
0: ga na ta pela Facebook la tlo ba ke ya e ka nna ba ho tsebe ka ona le shebe on Facebook o mamela mapaki a mangata ka mona batho ba re gona re fodile me leketse 5900-0013 ke mmaba tlhoka mafira ketso ha siri tedi hadi sena le ditswa le boiphihlelo Dr. Thabiso Motshatswa hantle
3: a se tsa tswa siri tedi hadi
0: se tsaki
3: se tsaki ke le ke o sa tswa ka letse itlotsa
0: o sa tswa ka
3: letse ke tsena di re sia le meka le meho ke maiketse fela
0: a arthritis yeno ha re shapeng ka
3: o tse tshuba ba ena kere e megahlelo go na le mong a tla ga ke le mmeleng sa le ke tswa tshuba ba ena ka ngwana ka mamma mamma
0: batseba
3: a ebe ke o moholo lona ba le tena tshuba ba ise sentse le day o ka nthena o itlotsitse ka ntotsotlhe o ga ska nna ithotla dikele ka bona
0: ha tlo gwata a itlotse 45 rand ba
3: 45 rand a o re ke pizza ha die kana
0: ba sile ke 45 a kwa se ke 40 mo yana ke 100 rand wa fola
3: ke di ml tse kae basling
0: wa 250 moriana ke 500 ml
3: tsa mama fere
0: ha se wa
3: lo nwa moriana
0: eya
3: tsa mama fere lo nwa moriana
0: ke se wa lita
3: ke nako ya palo ya buka makwala re se re nonne

0: وخلوا ما جلس وخلوا ما جلس سنت وخلوا حالا جلنا لالتا تجارا وخلوا خلطا جلنا لابولو وخلوا قصوصا وخلوا انقلوا سمخوغا ما تعالى وخلوا مرادة وبديلي لنخلوا تريتيلي لندومو ماجي قرشا جلا آهاتا جادة فيكسيو فيكسي ولا لنخلوا زوان جيزي لنخلوا ما جسوماني عبديل وراباتولا جادة بجانا مغانا فسراسي سيسا Olen tätä muodolla siitä pallo, ne on kolo pokulaa, mutta sanna on kolo katsuja kaareta, kun tällä katsolle monemmo. Tätä tässä se kun lagani ne maala, tätä muodolla kun maala kun pitää kun lagu sanjari kiri on kun ma haula, me on kun pelaa kun ma pejin, tätä mu kuttu kun me sari ko, kerta kun kaada ne pitää ma ju, deja kaada ma ja kun kaada sen tätä kaada kuka muodolla ne muodolla.
1: Aikeli voi.
0: Tangi.
1: Dade ga di buka. Dade ga di buka. Ya. Ke yena he ya ile tileng le bona mono. O ile tile le bona. Ka lerato. Le makgethe a ntsa le teng mono lerato makgethe di tsamaya di jwa di tsamaya di le jwalo ha e letwe
2: ala ga le ka makgethe ntate ke tsama ke
1: ka o vela
2: Jangan zahu. Jadi zaman ada nanti buat apa ni?
1: Ya pula, mana pula kan?
2: Nanti sebab tu zaman ada azalan ni je. Ni bila lagi nanti kalau mesti aku suruh aku guna mahu lama aku sini nak ikut lagi yang kau kau sendat itu zaman ni. Cukup bawa nanti tu ya sendat itu zaman ni.
1: Ada tu jangan nanti.
2: Jangan kau nanti aku buat mereka si jauh fikir akan melamat sama kawan ni. A u dire vuwa gane le media e tele zari ka ha nta de situala li cheshe nta ta ya ga pela ke sha wa pa sha la me ale chaba le ari kela me ha go ne pa go etsa hantle go ntle go lia ke tla ka go the me ba mo so wa wa tloka go no ba me la mola e tsa o molemo me se po nya ga ke ma mbi ke ma me la ma senye nta de di jo jwa ka ba di ne la ga pela le sa ga o se o ga pela me kutama kuu wana noko la zumu la hapi mkulu mioko ya taba usi ikizi ya malta tu yaani mewa kola di shabani mewa kola chafasi ya lang mekizi bata kai sinza batu ntate sabu nsakata sinyami mesi kakavola mewa mkukana kukwete pili ya kankalepe ntate nete mokoka ntate moja pilo sana le moja mwao Ausi mogata ke botla ausi tshontsho ya se tla magabanda te se kukhu go gola go dira ga sha go tsheng fo wetu ntate le biro le a fela tota e sale ke re ntate phoso e tsa male maadi se ntate bana na ba ipatile ntate o noise o tla ba jwang ke re ntate o le tato yana go ipatela go ke go tso ntate hlahla fete mo sebetsi ya o tsho ba gaete Chile me toko mela bumeni mazu ne tabi ya limo ili mtewa tsepo sifapa mtewa tsepo sifapa no me sipanya wute me puzila mshaka omu hulu ndate mboka na olege yuko haale kinze gili ndate khala mbali ya useli wa mkwe na mwana na makuto nyandu jale wata ndate pizu wa magingu
1: hajile wu he
2: tahina doaga
1: Hi, Ledwe. Kao fela.
3: Ke tsaba na sa khong. Ke tsala bana le pesa malwe.
1: Ya phela bana phela ba.
3: Ka phela nda di. Ya u dimeli sa nge nda te bina la mo kana se fela se se cha tapa so so ha te bo ya u vile mo ndi ya. Ke go pala tsa tlo ya nda te tsama jwe.
1: Le tsa tlo ja nda.

0: la fa un mala ke ke ke le me ke te ga ina ta ke le di ntse mo le go
1: ke ta ba ne dino
0: mm ke re mo gana sho nta te fela ka nte ke re we we we
1: ke ma je mo batla
0: he
1: ai se mo gana wa batla ke ma
0: a ke re ha don ke tsa le mo ga ampatla
1: o ipatla la ese fela mo gena ke yona ndo e batla go tlolle o
2: Ke a ikukubisa motho wa.
1: Ndade.
2: Ndade.

0: eyelid. Wena aw aw aw aw aw aw. Hili li li li li li li li li li. Yo. Yo yo yo yo yo. Hi, Letwe.
1: Hello, Rapelo, ka magetsi.
0: Ka o fela.
1: Bana sa go nne ke di le magetsi mo.
0: Mela ngo re bo ke sempe.
1: Ke nna go le ke di ntse go ke go pa go leka.
0: Le da tho jalo.
1: Ke le ka nna go ntse ka di ntse ke se ka nna yona sile. Ngo go le ke se ya ka re go. Le ntse ke o tlo fala mmale tsa ya nngwe ke ke mmane ke se le ho itse le nngwe ke se le ka mapitse ka tsana le nngwe ke motho ho bo ha ke se le motho mo le nngwe ke go kwa la la ke nngwe ke le nna tsa la ne po le nngwe ke motho mo ne ha na ka tsela le mesti ya khang ya bute le nka ke le bona la pele ala ke nka ke komo le ke homa rena le nka ke motho le ke le nka a ka ne tsi a le tsi ha ena le ha tsani le nka ke ya ha tsi ka tsi ke le ka fuma ntse le nka le mme na se ha se le mo le mala ba ke nna na kwa tsong ke ntse ke ha ya ta ke ntse ke mo fitse go kumo ka o ke la bona ke le ke le bona ka ga tere ka ma ke ya le bona ke se se ra ji a no
0: a ke le bowe e ma jwa ri fela motso mo metsotso re a re lebile ho rayane ya bobedi re ntse re letile thojane re letile ka lerato thojane na la ka makgethe re ntse re letile e ke la rato le makgethe a dimona a letwe a wana tshe a ile itwe
2: a le ga dula ga mafete
0: ka o vela
2: o di tsabana sa go Dumela ndade tsa mamelo.
0: Dumela ndade.
2: Dumela ndade tsa mamelo.
0: Ya bela ndade u bela wa yena.
2: Isola ndade u tsunya u fela. A swi. Dikopa u ile ndade.
0: Le tatu ja ne ndade.
2: Dikopa u ile dali ne ba lukiling ba thabonga me la ka mantsunyane. Ndade ska nda mamelo ana ka mantsunyane. Le tlhogo go ne mo rena ga le swi. Da di madlaselo ka mokotlo. Mes galzana ga thabatse. A de dire se ne ja le swi. Ne u dieng hanya. A de le fa fa tsana la Maria tsihule. Ne u je tsa bole a tsela ding. Ga le u anda di madlase. Ndadidi tsa malwi
0: ndare
2: ayindare
0: ele shemele bitirobe edimetso tso hona yo ale re ya ho re nyane ya

Ke motsotso fela ka morago ra ya bobedi re ntse re letile thojane. Thojane ntse re letile ka lerato le ka makgethe re ntse re letile. Re letile ka lerato le makgethe a ntse a le teng mono. Re ntse re letile ka lerato le makgethe a ntse a le teng mono. Re letile ka lerato le ka makgethe. Ke bona ka hona le a ntse a panyapanya mona hore ha ke yo mono ha le siyo. Ke tle ke itse tjena fela ke bona hore na ke nwa metsi jwang. Tle ke itse tjena fela.